take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Христо Ботев и неговата чета на връх Околчица. На историческия връх ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. В столицата от 11.30 часа пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. Традиционно в 12 часа сирените системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия по швейцарското правило, но вчера управляващите предложиха и други мерки. Депутатите от комисията ще обсъдят и промените за по-строг контрол на държавата върху действията на особения търговски управител на рафинерията Лукойл у нас, както и законопроект, свързан с реформи в ВИК сектора във връзка с плана за възстановяване и устойчивост. Днес в София излиза първото класиране за прием в първи клас за учебната 2026-2027 година. Резултатите ще бъдат достъпни през информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас. От света, американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е договорил прекратяване на огъня в Ливан с израелския премиер Бениамин Нетаняху и ръководството на радикалното движение Хизбула. По-рано Иран замрази мирните преговори с Съединените щати в знак на протест срещу израелската офанзива в Ливан. Иран обяви, че прекратяването на огъня в Ливан остава ключово условие за споразумение с Съединените щати за край на войната в Близкия изток.
0: FM Plus. Спортът.
1: България загуби от Черна гора с минималното 0-1 в приятелски матч. Победният гол дойде в 68-та минута. В следващия си матч България гостува на Молдова в Кишинев, приятелска среща, която ще се играе на 5 юни от 20 часа. Локомотив Пловдив вкара финалната плейофна серия от Националната баскетболна лига с Балкан в решаващ 5-ти матч. След поредния оспорван двубой между двата тима в зала Сила в Пловдив, Локомотив надделя над зелените с 84-78, изравнявайки резултата в серията на 2-2. Така шампионът ще бъде излъчен след заключителен сблъсък в арена Ботевград в петък. Световната номер 1 Арина Сабаленка се класира за четвъртфиналите на Ролан Гарос, след като победи Наоми Осака в един от най-качествените двубоя от началото на турнира. В спор за място на полуфиналите Сабаленка ще се изправи срещу поставената под номер 25 Диана Шнайдер, която по-рано отстрани Мадисън Кийс.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Ех, чак сега видях. Хубаво е преваляло. Както вчера, така и нощта, с драги приятели, дори си мисля, че се е изваляло за 3 дни напред. Честито! Новия ден, 2 юни, започва с 15 градуса над нулата.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: My Baby's Got a Secret. Неотдавна Мадонна разкри една много интересна тайна, една любопитна подробност от интимния живот. Тя сподели, че Джон Ф. Кенеди младши е бил най-добрият любовник в живота й. Когато я попитали, когато попитали материалното момиче за най-добрия секс, тя веднага се измъкнала, уточнявайки, че ще споменава само имена на починали хора. Добро утро, 7:17. Започва 2 юни с Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

7.20 сутринта, юни месец е вече, което може би до някъде обяснява защо почти не срещам деца по пътя за училище. Друго не остава. Ще взема да отида аз на училище.

0: Е, точно пък тази сутрин много личи, че първите хора имат желание, но не искат да ходят на работа, повече им се ходи на разходка. 7.23 минути сутринта и да, правилно сте чули, 15 градуса над нулата е температурата в Западна България.
1: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си, да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрала оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest. Коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни. Топлоцентрала. GVT Fest.
4: Това е

0: Хей, как сте? Къде сте? Наближава 7:30, драги приятели. Големия град се събужда, но не е ясно дали се е наспал добре или напротив. На ваше място определено не бих се изправил на крака преди 8 сутринта. Една песен остава до звездната прогноза за днес, 2 юни. На този ден, преди 143 години, ако не греша, е убит Христо Ботев.
1: Радио FM+.

0: 7.33 минути е. Заповядайте на масата за закуска, притворете очи, слушайте с усмивка, драги приятели. Това е вашия хороскоп, както винаги. Много подробен и много точен. Ако сте родени под знака на Овена, този вторник ви насочва към по-сериозен и организиран подход в работата. Ще се наложи да съчетавате лични желания с очакванията на хората около вас, без да губите обаче своята увереност. Овни, в разговорите е добре да избягвате прибързани реакции, особено ако усетите критика. Деня на Ботев и на загиналите за свободата ще ви накара да се замислите за силата на характера и за цената на достойните решения. Телци, този ден ви носи желание да погледнете по-далеч от ежедневните задачи и да си дадете повече перспектива. Възможно е разговор или новина да ви подтикнат към размисъл за бъдещите ви планове. Телци, добре е да не спорите за древни детайли, особено с хора, които трудно приемат чуждо мнение. Темата за паметта и признателността. Жертва ли се? Темата, хайде пак от начало. Темата за паметта и признателността към всички, жертва ли се за свободата на България, ще докосне много силно емоционалната ви страна. Близнаци, ваш ред е. Този юнски вторник поставя акцент върху важни разговори, свързани с доверие, финанси или споделени ангажименти. Вие, близнаци, ще усетите, че някои думи имат по-голяма тежест от обикновено и е добре да бъдете по-внимателни в своето изразяване. В изказа си да не е подходящ да се освободите от излишното напрежение и старите съмнения. Хей, раци, слушайте сега. Отношенията с околните ще бъдат в фокуса на новия ден. Някой може да очаква повече внимание или яснота от ваша страна, затова избягвайте недоизказаните думи. Работата ще върви по-леко, ако приемете различната гледна точка или поне гледната точка на вашия партньор. Деня носи по-сериозно настроение покрай почита към загиналите за свободата на България. Нещо, което ще ви направи по-съпричастни към семейните и родовите теми. Уважаеми лъвове, вие сте... Юни, вторник, не се разсейвайте, деня изисква добра организация и повече търпение към детайлите от вас. Лъвове, ще имате желание да наложите по-бързо темпо, но успехът днес идва чрез последователност и търпение. Възможно да получите ценен съвет от човек с много повече опит от вас, а вечерта ви е идеална за кратка почивка и освобождаване от натрупаното напрежение. Ако сте родени под знака на Девата, добре, този ден ще ви донесе нужда от повече вдъхновение и емоционален баланс. Вие се справяте най-добре там, където можете да вложите лично отношение и внимание. Разговор с близък човек може да ви помогне да погледнете по-спокойно на ситуация, която ви е тревожила доскоро. А вечерта ще ви донесе топлина в личните отношения. Сега кратка почивка с красива музика за добро утро. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: След 20 минути ще бъде 8 сутринта, не по-рано. Дано да просветне навън, уважаеми приятели. Ако ли пък не, каквото такова. Продължава звездната прогноза. Ако сте родени под знака Везни, вторника ще ви насочи към дома, семейството и личния комфорт. Възможно е да се наложи да балансирате между служебни задачи и семейни ангажименти. Деня не е подходящ за остри спорове, особено ако темата е свързана с минали решения. Почита към Ботев и всички отдали живота си за свободата, ще накара Везните да оценят по-силно хората около тях, хората, които пазят достоинството дори в трудни времена. А вечерта Везни е чудесна за спокойни разговори и повече уют. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Денят ще бъде изпълнен с повече движение, срещи, обмен на информация. Възможно е да се наложи да обяснявате своята позиция по-внимателно, за да избегнете конфронтация и недоразумения. Ще направите силно впечатление с уверен и премерен тон. Вечерта носи добра възможност за приятен разговор, дори кратко отнасяне. Да не кажа пътуване. Хей, стрелци, слушайте сега. Вторника поставя акцент върху сигурността, личните ресурси, практичните решения. Ще имате желание да подредите финансите или да внесете повече яснота в бъдещите си планове. Избягвайте ненужни разходи, породени от моментно настроение. Вашия ден носи и по-дълбоко чувство на признателност към хората, борили се за свободата и оставили след себе си пример за смелост. Козирози. Ваш ред е. Луната днес ви дава повече увереност и желание да действате по-решително. Хората ще забелязват вашето присъствие и ще очакват от вас стабилност и ясна позиция. Важно е да не бъдете прекалено строги към себе си и другите около вас. Вечерта идва с спокойствие и увереност в избраната посока. Ето ги и водолеите. Този юнски вторник ви подтиква към повече размисъл и дистанция от излишния шум. Ще предпочетете да наблюдавате внимателно ситуациите преди да реагирате. Драги водолей, вашия ден е подходящ за довършване на стари задачи, както и за разговори с хора, на които имате пълно доверие. Вечерта ви е добра за почивка и бързо възстановяване на силите. Бързо зареждане, нали знаете, има бързи и бавни, зарядни. Така стигаме до родените под знака Риби. Вторник с наближаването на лятото носи повече внимание към приятелите, общите цели, хората, с които споделяте идеи. Скъпи Риби, възможно е да получите покана или предложение, което да ви мотивира. Добре е да бъдете по-внимателни към думите си, ако обсъждате чувствителна тема. Деня на Ботев и загиналите за свободата ще ви настрои по-съзерцателно и ще ви напомни колко ценни са честността и съпричастността. Вечерта идва с усещане за близост и душевен комфорт. Бъдете на 2 юни с Радио FM+. Това е не само добра идея, а добър приятелски съвет.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте. Слънце, море, палми, вкусна храна, история и изкуство. И за нас още по-дълго лято.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
4: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
5: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни – Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
6: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
2: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката. Истина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Да, по това време, 10 минути преди 8 сутринта, хората отиват на работа, пък след 10 излизат основно на разходка, драги приятели. Половин София традиционно изглежда така, сякаш е свършила работа за цялата седмица, още в понеделник. Спорен и спокоен да бъде вашия 2 юни с Радио FM+, ако ще да го пишем дъждовен.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. С чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Христо Ботев и неговата чета на връх Околчица. На историческия връх ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. В столицата от 11.30 часа пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. Традиционно в 12 часа сирените системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия по швейцарското правило, но вчера управляващите предложиха и други мерки. Депутатите от комисията ще обсъдят и промените за по-строг контрол на държавата върху действията на особения търговски управител на рафинерията Лукойл у нас, както и законопроект, свързан с реформи във ВИК сектора във връзка с плана за възстановяване и устойчивост. Днес в София излиза първото класиране за прием в първи клас за учебната 2026-2027 година. Резултатите ще бъдат достъпни през информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас. От света, американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е договорил прекратяване на огъня в Ливан с израелския премиер Бениамин Нетаняху и ръководството на радикалното движение Хизбула. По-рано Иран замрази мирните преговори с Съединените щати в знак на протест срещу израелската офанзива в Ливан. Иран обяви, че прекратяването на огъня в Ливан остава ключово условие за споразумение с Съединените щати за край на войната в Близкия изток.
1: FM Plus. Спортът.
2: България загуби от Черна гора с минималното 0-1 в приятелски матч. Победният гол дойде в 68-та минута. В следващия си матч България гостува на Молдова в Кишинев, приятелска среща, която ще се играе на 5 юни от 20 часа. Локомотив Пловдив вкара финалната плейофна серия от Националната баскетболна лига с Балкан в решаващ 5-ти матч. След поредния оспорван двубой между двата тима в зала Сила в Пловдив, Локомотив надделя над зелените с 84-78, изравнявайки резултата в серията на 2-2. Така шампионът ще бъде излъчен след заключителен сблъсък в арена Ботевград в петък. Световната номер 1 Арина Сабаленка се класира за четвъртфиналите на Ролан Гарос, след като победи Наоми Осака в един от най-качествените двубои от началото на турнира. В спор за място на полуфиналите Сабаленка ще се изправи срещу поставената под номер 25 Диана Шнайдер, която по-рано отстрани Мадисън Кийс.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Хей, как сте, драги приятели? Усетихте ли пълнолунието или още не сте имали щастието да се прибирате късно след работа под ясно нощно небе? Само питам, защо не и тази вечер?

0: 8.15 сутринта, утрото е точно като след дъжд. Не става ясно дали деня ще бъде подходящ за плаж или напротив, ще обикаляте по улиците, докато не срещнете някой позабравен приятел.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: началото ми беше трудно да свикна на тази песен на YouTube с Ed Sheeran, но с всяко следващо слушане започнах да я искам все по-често. 15 минути има до 9 сутринта, драги приятели. На днешния 2 юни отбелязваме 143 години безсмъртие на Христо Ботев. Ако и вашите очи се пълнят със сълзи, когато четете Ботев, значи сте добри и достойни българи. Вечна слава на героите!
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 10 минути остава до 9 сутринта и да, много се надявах днес да ни се размине пороя с ягоди и грамотевици, драги приятели. Нещо страшно е навън. Направо да го е страх човек да си покани гости.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, 8 минути остават до 9 сутринта и всичко с дъжда започва от начало, драги приятели. Юни месец е. Интересното, през този месец е, почти не се срещат деца навън, рано-рано. Може би наистина излизат по-рано за училище или пък чисто и просто вече са оформили оценките за годината. Спорен и спокоен да бъде вашия 2 юни с Радио FM+.
1: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
2: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
2: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо – свежи идеи за дома.
4: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. Финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
2: FM Plus. Винаги най-добра.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасности от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. За София около 24. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес отбелязваме деня на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция, възпоменателните чествания завършват с народно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 ученици, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Точно в 12 часа на обяд сирените в цялата страна ще се включат в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите в освобождението на страната. Промените в удължителния закон за бюджета влизат на второ четене в ресорната комисия. Първоначалната идея беше да се гарантира вдигането на пенсиите от 1 юли. Вчера управляващите от Прогресивна България обаче обявиха, че планират и други промени. Сред тях спиране на COVID-добавката за всички новоотпуснати пенсии. Предлага се намаляване на размера на партийната субсидия от 4 на 3 евро за всеки получен глас. Има и мярка, свързана с парите по плана за възстановяване. За да се започне работа по проектите, се увеличава възможността за вземане на външен дълг и Министерството на финансите ще може да изтегли допълнително 3,8 милиарда евро. Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в комплекс Еленит. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация, електричество. 8 месеца след наводнението в курортния комплекс, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Хеликоптери от състава на сухопътните войски на Съединените щати, предислоциращи се от Гърция в Румъния, ще прелитат през въздушното пространство на България днес и утре. По време на полетите те ще кацат в района на учебен полигон Ново село. Полетите са във връзка с ротация на сили и средства от състава на въоръжените сили на Съединените американски щати, които изпълняват задачи в операцията Атлантик Ризов.
0: FM Plus. Спортът.
1: Националният отбор на България загуби с 0-1 в Пловдив в контрола срещу Черна гора. При нисък зрителски интерес, Балша се Секулич реализира единственото попадение. Съперникът беше без големите си звезди, макар че същото важи и за България. Кирил Десподов и Илия Груев се възстановяват след операции, а Черна гора ни нанесе третата поредна загуба. Днес откритото първенство на Франция по тенис навлиза в решителната си фаза с първите четвъртфинални сблъсъци при жените и мъжете. Програмата на сингъл при жените се открива с исторически сблъсък на поколенията. 19-годишната Мира Андреева, известна с хладнокръвието си, се изправя срещу 36-годишната ветеранка Сорана Кърстия. След тях излизат Елина Свитолина и Марта Костюк. Мъжката програма започва в рания следобед, не преди 14, с сблъсъка между Рафаел Ходар и Александър Зверев. Денят ще завърши с мач, който противопоставя две от най-ярките млади звезди от новото тенис поколение. Бразилецът Жоао Фонсека взриви трибуните във Франция, след като по пътя си отстрани легендата Новак Джокович и Каспер Руд. Срещу него сега се изправи чешкият гигант Якоб Меншик, който пък елиминира Андрей Рублев и стана най-младият четвърт финалист от своята страна в Париж от ерата на Иван Лендъл.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: 9:09 минути сутринта е точно по това време. Хората, които имат огромно желание, но не искат да ходят на работа в дъждовното утро, започват да се прескачат по улиците, драги приятели. Построежите определено ще умрат от скука днес. Вече споменах, толкова лошо време не бях виждал отдавна, всъщност от вчера в 8 вечерта. Време, в което човек определено се страхува да си покани гости. Но аз се престраших. Здравей, Тино, как си? Привет. Какво правиш? Привет. Да, чува се добре.
1: Плавам.
0: Да, плаваш. Аз много отдавна си мечтая и исках да те приветствам като добре дошъл в студиото на Радио FM+. И наистина ти благодаря, че споделяш подобно дъждовно утро. На твое място знаеш ли какво? Питаеш си седа вкъщи и никъде нямаш да отидеш.
1: А, не, не, не. Имаме да си говорим и аз много се радвам, че за първи път съм при тебе.
0: Аз също се радвам. И съм напълно убеден, че и на слушателите ще им бъде много интересно. Освен това си спестявам да те представим, защото с такъв глас никой никъде не може да те сбърка. Сега, кажи ми първо, какво те зарежда с толкова оптимизъм и вдъхновение, защото изглеждаш удивително позитивен човек.
1: Вау, явно...
0: Ама наистина е така.
1: Да. Това е чудесно. Явно съм насъбрал енергия да изляза да промотирам новата музика, защото тя се появи от период, в който не, че не съм бил позитивен, но ми беше така по-дъждовно да го кажем
0: ти
1: по това начин.
0: Ти си позитивен и ентусиазиран. Всяка сутрин ли е така?
1: Не.
0: Рано ли ставаш?
1: Не, не, не. Опитвам се да ставам рано. Много е хубаво човек да стане рано. Не винаги се получава, особено с късни прибирания понякога след участие, както беше вчера. Прибирахме се от Стара Загора след участие за 1 юни. Беше приятно, бурята ме хвана по пътя.
0: Опа! И я докара насам. Да.
1: Иначе тия дни ми се получава ставам рано, защото взех едно коте. Бяха го оставили пред вратата на нашата певица Симона във Варна. И сега съм с едно бебе коте вкъщи, дето сутринта в 7 измялква и не чака. Почва да крещи за храна.
0: Е, душичка, не можеш да ни изоставиш.
1: Много е сладко.
0: За какво да не те питам?
1: За какво да не ме питаш?
0: Да, за какво да те питам?
1: То точно за това ще трябва да ме питаш.
0: Да, че и да започвам.
1: Да.
0: Коя е каквото най-хубавата прецениш жена, която не е твоята жена?
1: Вау. Е, това е... Това е страхотен... Страхотен въпрос. Най-хубавата, която не е моята.
0: Да.
1: Ти направо ме застрелваш.
0: Не е задължително да се познавате.
1: Така ли?
0: Разбиране, да.
1: Не, аз няма да пиша... Едва ли ще тръгна да пиша песни за най-хубавата жена, която не познавам. Но ще откриете в песните.
0: Така, в била си ти в новата така, песен.
1: Примерно и оттам нататък цялото разгръщане. Тая песен се появи точно по това време миналата година и оттам нататък се разгърна цялата тая тема, която хората ще се запознаят с албума. И сега преди да се включим ти казах, че най-така радиофоничното и лекото, колкото и да не е лек текста на песента, може да се представите оттам нататък какво следва.
0: Спешна работа нямаме, ще си я пуснем след малко. Преди това, според мен, само времето прекарано на път и времето прекарано в леглото не е загубено. Пропускам ли нещо според теб?
1: И времето на концерти. Много обичам да съм на концерти като публика, като изпълнител. Всъщност, това, което най-много ме подхрани в мечтаянето ми да се занимавам с музика, именно концертите за мен, те са крайната цел. Правенето на музика, създаването, звукозаписи, това, което правим с тебе в момента тук, промотирането пред хората, разговорите, всичко води до тая кулминация за мен, която е концерта, върховното преживяване. Нищо друго не го заменя като нещо, което можем заедно всички да изпитаме.
0: Да, защото всички заедно можем да те видим на концерт, докато останалите неща остават скрити и точно те са и много загадъчни, поне за мен като индианец е целият този процес на създаването на една песен. Ето ти каза сега, че тази твоята най-нова, последна, актуална била си ти.

0: тези, които си композират и пишат текстовете, някои казват първо текста, мисля си за текста, идва ми идеята. При мен обичайно се появява първо музиката. Всичко тръгва от свиренето. При мен и пеенето се появи по-късно, когато започнах. Първо се появи ритъма, след което китарата. И до едно време си мислех, че ако ще се занимавам с музика...
1: А картината кога се появява? На финала, може би, когато вече песента е готова.
0: Говорим за видеото.
1: Да.
0: Много често, докато пиша една песен, когато се появява, вече имам в главата си визуализация за самото видео. Просто имам силно въображение. Винаги като малък, когато съм слушал музика, съм си представил в главата си някаква визуализация. Седя с слушалките и съм в някакъв си мой филм. Или си представям концерт, или си представям някакъв сценарий. Така че много често идея за визуализация ми се появяваш докато пиша песента, но текста и самата тема някакси излизат несъзнавано от това, което е започнало да се появява като музика, а не да пиша музика върху текст, който ми се е появил. Това се е случвало много-много рядко и това е по-скоро една поетична дейност, защото когато се появи първо текста, без да имаме мелодия в главата си, то е поезия. И оттам татък се опитваме да го пригодим към музика или да му създадем музика. Аз предпочитам да слушам песни, които много често, като им изкараме текста и го прочетем, и съм сигурен, че мога да си го направиш, този тест, като си изкараш текста на някоя твоя любима песен и го прочетеш просто така, има велики текстове, които звучат като поезия сами по себе си, но понякога изкарваш го и виждаш, че без музиката даже много не разбираш какво се случва. Но заедно с музиката като емоция, някакси на всеки му говори нещо различно. И всеки успява да се чувства споделен в даденото нещо. Така че музикалният текст не е задължително поезия, друг жанр е.
1: В този ред на мисли страхуваш ли се от изкуствения интелект?
0: Не, не. Забавляваме, даже ме интригува. Може да се притесни някой, който може да бъде заменен от него. Не чувствам, че ще бъда заменен, ако той създава нещо, което на хората им е по-интересно от това, което аз правя. Имам аз да мисля по въпроса. Няма какво да се ядосам на изкуствения интелект.
1: Значи нямаш какво да мислиш, уверявам те. Кажи ми, Тино, какво означава свободата за теб? Човек с въображение обикновено много добре познава какво е свободата.
0: От малък имам някакъв стремеж към нея. Главната ми цел винаги не някакъв, а много основен стремеж към свободата. Главната ми цел беше да съм сигурен, че ще мога да използвам времето си пълноценно. Не да работя, за да мога да се наслаждавам на свободното си време, а наистина в това, което върша, на първо място, като тинейджър, когато започнаха да се насочват мислите към това какво ще правя. Свободата им беше много главна тема в главата.
1: Може би свободата е точно това, да ти стига времето да правиш нещата, които искаш.
0: Времето да е твое на първо място, времето да е твое. Тогава си най-богат. Оттам нататък може да говорим за всички други вълути.
1: Да. Стига ли ти свободното време? Или си много зает човек? Къде ще си изгърбиш лятната отпуска?
0: Когато си зает с това, което искаш да правиш, нали, аз не съм привърженик на това изречение, което много хора спрягат. Прави това, което обичаш и няма да имаш работен ден. Напротив, ти имаш работен ден. И има разлика между работа и хоби. Много хубаво наскоро си заформих тази сентенция за себе си и ми върши страхотна работа, че хоби е това, което вършиш за свое удоволствие и само за свое удоволствие, а в работата професионалист си тогава, когато вършиш нещо, което е от полза и на другите. И там, където да, вече хобито се превърне в работа, или това, което обичаш да правиш, се превърне в работа. Мене ми е обидно някой като нарече музиката или професията ми хоби. Не ми е хоби.
1: Имаш ли хоби?
0: Това е моята работа.
1: А хоби нямаш?
0: Хобита е да карам каяк в морето, да спортувам, да, всичките и тези неща. Супер, но това, което обичам да правя, не е хоби. То се е превърнало в работа и работата за мен е нещо свято. То не бива да е забавление. То е призвание и там, където става пълноценно, е когато е в полза и на другите, споделеност.
1: Работа без почивка не е работа, поне според мен. Имаш ли си някакво местенце, където би могъл да се оттеглиш, да се скриеш от всичко и всички, ако се налага?
0: Ами страхотно е, че чувствам дома си като такова местенце.
1: Наистина е така.
0: Това е чудесно. Да, дома ти да е твоя крепост.

0: И оттам нататък природата, оттам нататък приятели някои, с които като се видим, се чувствам уютно.
1: Останаха ли ти приятели в България?
0: Че аз извън България...
1: Щото, нали, извън България е по-евтино и много хора просто си търсят късмета другаде.
0: Приятели извън България?
1: Да.
0: По-евтино в какъв смисъл?
1: Ами, живота е по-евтин. Определено е по-евтин. В България нещата много се промениха. Особено с този курс едно към едно.
0: Виждам, че ни натискат сериозно тук и не е тайна, че някои цени така нарочно са завишени. Няма да си затваряме очите за това. Хубавото, което, нали, похвалиме, че съм позитивен, като започнахме. Да. Това, което ми харесва в България, че лесно можеш да живееш по един малко по-бухемски начин. Ние често гледаме към чужбина с нейната подреденост. Има една книга на Ерих Уайнер, «География на блаженството». Той е американски журналист, който се е посветил на това да изследва щастието и какво е то в различните страни.
1: Но това не е унази класация на индекса на щастието, която ни поставя той, там при Конго някъде.
0: Не, той следва индекса, нали, води се по индекса, но реално отива да посети страната и да види какво се случва там. И да разбие този мит, че трябва да гледаме коефициента на щастието като правилна единица, с която да преценим. Обаче, това е една суха статистика и ние в нея не взимаме предвид народопсихологията и това, с което сме свикнали. И гледайки, например, към една Швейцария, си казваме да, за мъжността, подредеността, правилата. Само че един българин там, според мен, сега, зависимост от личностната характеристика на всеки по-отделно, но масово средностатистическия българин с неговата народопсихология би бил доста нещастен, според мен, там, защото самия Ерих Уайнер казва да, чудесно, обаче в 10 вечерта, ако си пуснеш туалетната, нали, казанчето в къщи, има голям шанс да ти извикат полиция. Нали, чудесна, да, подреденост, но не мисля, че един българин ще...
1: Целият блок вас ли, да, трябва да слуша?
0: Да, не мисля, че един българин ще е особено щастлив в тази обстановка. Съответно, трябва да се замислим, гледайки чуждата паничка, кой яде от нея и дали този човек е съпоставка спрямо нас и нашите представи за това какво е щастие. В един момент, като усетим, че морето не ни е на две крачки, планината не ни е на две крачки, свободното време, отношението един между друг, това, че се разбираме за някои конкретни неща и можем да водим един малко по-бухемски живот, отколкото в страните, които прехласваме и прехвалваме. Да, за всеки влак си има пътници.
1: Аз малко се опитах да те върна назад, но не успявам. Това е в доказателство.
0: Къде назад?
1: Малко да те оттегля от имиджа, който съм си изградил за теб и който на 100% се покрива. На изключително позитивен и ентусиазиран млад мъж. Мисля, че сега е време да чуем «Била си ти». Една много красива, интересна песен. Аз вече ти споделих, която ме наведе на мисълта, че много малко артисти у нас с всяка следваща песен стават все по-добри и по-добри. Може би защото тази е доста по-различна. Тя е част от албум, нали така?
0: Албум, който идва съвсем скоро на есен.
1: Какво ще рече това?
0: На есен мисля, че това е достатъчно скоро като за албум, като до тогава ще се погрижи да има още един-два сингъла. Предстои голям концерт в София, който скоро ще обявим. Летните концерти из страната също скоро ще бъдат обявени. Ще споделя повече музика на тях, която още не е издадена. Така че да, чуйте «Била си ти» и ще чуете следващото много скоро.
1: За мен е изключително удоволствие да пусна сега на слушателите на Радио FM+. Моля за вашето внимание.

0: Това е била си ти на Тино по Радио FM+. Тино е гост в студиото на радиото и разговора за неговия нов албум, както и за неговите мечти и летни планове ще продължи само след миг.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
4: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
0: Добро утро, Тино. Разговора продължава.
9: Продължава, добро утро.
0: Леле, какво ли не бих дал този разговор да продължи, да речем, до обяд или нещо от сорта?
9: До обяд би било добре, може да си поръчаме храна.
0: Да ти кажа честно, аз първо закусвам и след това евентуално на вечеря фъстъчки.
9: Закусвал ли си?
0: Не, още не.
9: И аз. Видя ли се?
0: А не пропускаш закуска?
9: Ами, зависи. По-леко се чувствам понякога да не закусвам, обаче да, гледам да тренирам, да поддържам килограми. Че аз като не ям и не тренирам, веднага заминава всичко.
0: Личи ти, че тренираш, но това наистина е съвсем друга тема на разговор. Кажи ми, говориш ли често със себе си, така както на мен ми се налага да говоря по работа?
9: Говоря със себе си, да. И...
0: Защото да правиш също един вид да говориш със себе си, в крайна краища.
9: Даже отвъд изкуството ми се превърна в голяма част от живота говорен със себе си, и то именно през терапията, през психотерапията, психологията, нещо, което още повече навлезе в живота ми преди 3-4 години, като начало на този етап, период, и е, може би, най-хубавото нещо, което съм правил за себе си. Няма как да не ти го споделя при въпроса говориш ли със себе си.
0: Именно, да, за мен, си с изненади.
9: За мен това е най-полезният начин да провериш какво се случва в несъзнаваното, защото там винаги се крият някакви отговори, които често са обратните на това, което ние сме си се самоубедили, че е така.
0: А близо ли е астрологията до психологията?
9: О, не.
0: Не, нали?
9: Не. Сега много хора, които ни слушат, със сигурност имат повече да кажат по темата, и аз съзнавам, че съм невеж в астрологията като древно познание, да го наречем. Но доста често, аз няма да говоря за астрологията, по-скоро ще споделя мнение, че много често хора, които се прикачат за нея, търсят знаците, които да потвърдят тяхното самоубеждение в това, което искат да вярват. Което е обратното на психотерапията. То е много лесен начин дори да избягаш от психотерапията, защото в психотерапията трябва да се сблъскаш с това, което си такова, каквото е.
0: Много добре го каза. Каква зодия си?
9: Всеки, който ме пита, това му казвам. Юли съм роден, 15 юли.
0: Да, ама аз не знам какво означава това. А слушателите на Радио FM Plus се интересуват.
9: Така, да. Зодия Рак, се падам по...
0: Водна зодия, може би.
9: Да, водна се води.
0: Завод. Ми кажи, много ли са хората, на които имаш доверие?
9: Наскоро, мисля, че Роби, сега го споменахме,
0: много
9: заради,
0: е добър,
9: заради да. Нали, чудесен. Да. Мисля, че на един от първите ни разговори беше казал, бе, ти си много, много доверчив. И ми се иска да вярвам, че не е от наивност, а по-скоро ми е начин, по-скоро ми е философия. Защото много често хората, когато веднъж или два пъти биват наранени, или се случи нещо в живота им, което не е особено приятно, те приемат като защита да се затворят. Оттам нататък всички стават лоши, всички стават такива, унакива. Някой ги е измамил, всички са измамници. Някой им е изневерил, всички мъже са такива, всички жени са такива. И оттам нататък живота става много тъжен. Предпочитам в началото на едно познанство да поканя, да оставя вратата отворена.
0: Да дам доверие. Веднага да сваляш картите, да лепиш етикети.
9: Да, точно така. Да дам доверие и да видя какво се случва, като, разбира се, не казвам да си, да ти дам кода на дебитната си карта, нали, или ключа за вкъщи, не става дума за това. Става дума за едно здравословно доверие, в което аз да дам свобода на другия да се разгърне, да го опозная. И пак, в края на това опознаване, аз не деля хората на лоши и добри, просто виждам докъде този човек е стигнал с развитието си, как функционира и да преценя. Доколко пък от тук нататък аз мога да прибера доверието си или да го разгърна още повече. Това за мен е по-хубавия и пълноценен начин. Да, може понякога да коства малко повече огорчение, отколкото ако се затворим до края на живота си. Но живеем ли тогава изобщо, ако това ни е плана? Защото съм виждал такива хора, как учат и децата си на предаващата фетата, учат ги, че света е еди какъв си и трябва винаги те пък да са.
0: То едно време беше прието какъвто бащата, такъв и сина. Между другото, ти наследил ли си нещо по семейна линия в твоето поприще?
9: Глупаво е да си мислим, че не наследяваме. Точно там пак ще се върна на темата. Дори да посветим живота си, то пък това е още по-ироничното, че дори да посветим живота си на това да не приличаме, тогава пък това е най-сигурният капан, че ще повтаряме някои неща. И то дори да не ги повтаряме, то пак е вследствие на това, че се опитваме да не водим този живот. Но по-скоро пак хубава работа е през тия познания, които ни дава психологията, общуването, да разберем през какво са минали нашите родители, какво са внесли в нашето детство и оттам нататък да имаме предвид неминуемо ние какво сме поели от това и как да го само след като сме приели нещо, оттам нататък може да правим избора дали то да присъства в живота ни, само когато съзнаем, че е там, истински.
0: Изненада, ти си много наивен.
9: Така ли?
0: Поне така звучи, но в края на крещата това е мега много предизвикателно. Ами твоите разсъждения, психологически разсъждения, които аз наистина не мога да асимилирам на 100%, за отношението на индивида в обществото. И пак във връзка с това се сещам да те питам, активен ли си в социалните мрежи, защото безспорно социалните мрежи помагат на музикантите, да речем, да набират популярност, но с какво друго биха били полезни на човек, не ми е особено ясно.
9: Относно музиката, живеем в най-хубавото време, в което може да си независим артист.
0: Можеш ли да кажеш, примерно, че най-голямото постижение на човечеството в очертанията на твоя човешки живот е точно, нали, този шеметен възход на интернет?
9: Самия интернет е велико постижение, но социалните мрежи сами по себе си са нещо, което... Виж, аз си мисля следното. Колкото по-велико изобретение, толкова по-голяма е цената му.
0: Така е.
9: Толкова по-голяма е и отговорността. Аз имам сериозен проблем с социалните мрежи, който се опитвам да контролирам. Един от начините, ето примерно сега тук на телефона ми, който седи на масата, няма социални мрежи на него. Няма Инстаграм, няма Фейсбук. Има там приложенията за комуникация, за съобщения.
0: Да, да, да.
9: Но самите социални мрежи, в които да вляза, ги няма. Държа ги на един таблет вкъщи.
0: За което те поздравявам.
9: Да. Държа ги на един таблет вкъщи. Ако не се занимавах с музика, ако не бях артист, който има какво да споделя, да комуникира с аудиторията си, щях най-вероятно да съм ги изтрил до този момент. Да ги няма никъде. Да не ги ползвам. Бил съм във вече две реалитита, в които така се случили нещата, че дълго време трябва да съм без телефон, особено в Survivor, нали, 50 дни в джунглата. Помня как етапите, на които се изчиства ума от тази мъгла. Особено ако консумираш този наркотик, както аз го консумирах. Имаше един момент, в който то, понеже единствен секунда, в която не съм си гледал телефона, докато шофираме на участие и така нататък, аз се усетих, че с извинение към радиоефира, спирайки на бензиностанцията, отивайки до туалетна, вадя телефона.
0: Си го преодолял.
9: Колко трябва да... Ами, тая мярка помогна.
0: Възможно е, значи.
9: Тази мярка помогна. Хубаво е... Нали, един начин, дисциплина, дадено, то е изключително интересно да влезеш. Изключително много емоции, изключително много храна дава. Толкова много, че в един момент се превръща в наркотик.
0: Но променя мисленето ти.
9: Изтърква го жестоко. Най-лесният начин да не поглеждам ден, в който съм сигурен, че няма да погледна социалната мрежа, е ако в този ми ден се случва нещо вълнуващо и по-интересно от това да си погледна телефона. Така че може да си направим изводите.
0: Ти си човек, който сякаш всеки момент чака да му се случи нещо вълнуващо и необикновено. Да, все едно ти предстоят някакви мега велики неща. Между другото, не се и съмнявам в това.
9: Радвам се, че звучи така.
0: Наистина звучиш така. Сега не казвам, че изглеждаш, нали, като човек, който от един фестивал се връща, за да отиде на следващия, но изглеждаш като човек пълен с приятни изненади.
9: Надявам се да е така. В момент съм, в който чувствам, че имам какво да дам. Както ти споделих в началото.
0: Бомбен потенциал, бих казал.
9: Доскоро така не бях чак в толкова позитивен период. А сега се чувствам, че имам какво да разкажа, имам какво да споделя, имам защо да изляза на сцена. И това е много хубаво чувство.
0: Седиш добре на сцена, седиш добре на екран. Мислил ли си понякога и така просто и за някоя роля?
9: Кино. То даже ми се е случвало.
0: Така ли?
9: И ми се получава, да, бях участвал в един доста алтернативен филм на към Софийското студио Алма Алтер, мисля, че се казваше, извинявам се, ако...
0: Алма Матер,
9: може ли? Алма Матер, да, извинявам се, не съм толкова в актьорските среди и театър. Между другото...
0: Това не е проблем.
9: Си мисля да... Да, изобщо не е проблем, благодаря, че го подчерта. С усмивка го казвам. Киното се развива, между другото, което изключително много ме радва. Сериозно впечатление ми направи Гунди, между другото, като филм. Най-накрая седя и гледам българско кино, без да ми става неудобно малко. От диалозите не са театрални, няма неестественост. Помня, че когато приключи филма, не можех да стана, исках да свърши последния кредит. От чисто уважение. Да. Толкова бях развълнуван. Толкова ми хареса, така че съм много обнадежден за българското кино и това, че поема най-накрая.
0: Аз сега вече съм много спокоен и за твоето бъдеще. Трябва да ти кажа, че много велики неща те чакат, спор няма. Може спокойно да споделиш коя е най-близката във времето мечта, която смяташ да реализираш. Все пак, на финала, преди да те изпратя.
9: Концерт в зала. Самостоятелен концерт в зала. Правили сме клубни концерти. Говоря вече следващото ниво, което са летните театри, което са залите. Така че мисля, че съвсем скоро ще се приближа до тая мечта. Имаме да обявяваме такъв по-голям концерт, най-големия до сега.
0: Стискам палци и се надявам да ме предупредиш.
9: Абсолютно.
0: Защото аз много обичам да се нагласям преди концерт. Примерно започвам на обяд да се подготвям за концерта.
9: Предупреждение под формата на покана ще.
0: Ще ти бъда много задължен. Още веднъж ти благодаря за това гостуване. Със сигурност беше нещо уникално за слушателите на Радио FM+, което ти само обещаваш, че ще се повтори. Нали така?
9: Много приятно ми беше. Да.
0: До скоро.
9: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 15 минути остават до 10 сутринта. Как сте? Докъде сте, драги приятели? Ако сега започвате мол най-горния към най-долния етаж, значи е вярно, че половин София си свършва работата за седмицата още в понеделник. И значи е истина, че вали доста унищожително.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

0: След като Тино си тръгна, студиото на Радио FM Plus буквално опустя, драги приятели. Може би трябва да затворя прозореца, поне да не се пълни с дъждовна вода. В интерес на истината, точно така като гледам, наближава 10 сутринта, така както слушам, изобщо не се е изваляло навън. Моя съвет към вас, направете всичко възможно да се скриете от дъжда. По работните си места днес.
1: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: минути има до 10 сутринта. Много съжалявам, направо се чувствам виновен за това, драги приятели, че юни месец започва с проливен дъжд. Вчера в 17.20 часа, днес още от 8 сутринта. Разбира се, още малко ще го потърпим заедно това безобразие. С Еви Павлова, веднага след 10 тази сутрин, може и слънце да грейне. Не бих се изненадал.
1: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Уау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и ю или в нечовешките ни обекти.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760 760.
2: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
0: Следвай винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасности от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. За София около 24. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. С чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Ботев и неговата чета на връх Околчица. На историческия връх ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. В столицата от 11.30 пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. Традиционно в 12 часа сиренните системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Нямам никаква отговорност за незаконното селище край Варна, това заяви пред БНТ бившият кмет на Варна и общински съветник от ГЕРБ Иван Портних. Сагата, която Благомир Коцев се опита да изиграе с удостоверенията за търпимост, е наистина един цирк. Един опит да се прехвърли отговорността в друга посока и просто да се отклони вниманието, каза той. Портних се усъмни в законността на удостоверенията за търпимост и изтъкна, че те са издавани от районен архитект, който е бил на поста от 2004 година, преди съществуването на ГЕРБ и преди мандата му като кмет на Варна. Той отрече в неговия мандат да е имало индикация за каквото и да е строителство или информация за изсичане на гори в местността Баба Алин. Първото класиране за прием на ученици в първи клас в София ще бъде обявено днес. Записването на приетите деца ще се извършва от 3 до 9 юни. Второто класиране е насрочено за 9 юни, третият етап за 16 юни, четвъртият за 22 юни. През септември са планирани допълнителни класирания. Днес ще бъде тествана системата BG Alert. Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата.
1: FM Plus. Спортът.
2: Националният отбор на България загуби с 0-1 в Пловдив в контрола срещу Черна гора. При нисък зрителски интерес, Балша Секулич реализира единственото попадение. Съперникът беше без големите си звезди, макар че същото важи и за България. Кирил Десподов и Илия Груев се възстановяват след операции, а Черна гора ни нанесе трета поредна загуба. Днес откритото първенство на Франция по тенис навлиза в решителната си фаза с първите четвъртфинални сблъсъци при жените и мъжете. Програмата на сингъл при жените се открива с исторически сблъсък на поколенията. 19-годишната Мира Андреева, известна с хладнокръвието си, се изправи срещу 36-годишната ветеранка Сорана Кърстя. След тях излизат Елина Свитолина и Марта Костюк. Мъжката програма започва в ранния следобед, не преди 14, с сблъсъка между Рафаел Ходар и Александър Зверев. Денят ще завърши с матч, който противопоставя две от най-ярките млади звезди от новото тенис поколение. Бразилецът Жоао Фонсека взриви трибуните във Франция, след като по пътя си отстрани легендата Новак Джокович и Каспер Руд. Срещу него сега се изправя чешкия гигант Якоб Меншик, който пък елиминира Андрей Рублев и стана най-младият четвърт финалист от своята страна в Париж от ерата на Иван Лендъл.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus.

Давид Гета, Дари Суимс по Радио FM Plus, 11 минутки след 10. Навън вече откровено вали, поне в София е така. Мисля си, че където и да ме слушате в България, най-вероятно в момента времето не е особено приятно. Не се лъжете. Това, че е 2 юни, съвсем не означава, че можете да излезете по тениска и леко якенце. Температурите също не са особено високи. Когато вали хладен дъжд, 20 градуса си се усеща, даже като по-малко от 20 градуса. Като говорим за дъжд, вчера беше големия първоюнски празник на Радио FM+. Не мога да не благодаря още в началото на всички наши слушатели, които бяха с нас в този ден. Честно казано, да към 4 часа се надявахме да минем между капките, а в 8:30 вечерта си дадохме сметка, че сме преживяли един от най-щастливите си дни в годината, защото 1 юни има този потенциал да бъде особено щастлив, когато е придружен с музика, танци, много деца, задължително много-много деца, и то щастливи, защото получаваха и много подаръци от нас. Нещата сякаш си идват по местата и съня е малко, защото човек е много изморен и физически и емоционално, но пък сладък, и сънищата също са сладки, защото си спомниш красиви неща, които са ти се случили точно на 1 юни. Днешния ден има съвсем различен дух и настроение. 2 юни, днес почитаме деня на Ботев, на загиналите за свободата и независимостта на България. От сега казваме поклон пред делата и завета им. Знаете, в 12 спираме за минута, без значение дали сме пешком по улиците или в автомобилите. Ерос Рамацоти, Тина Търнър, Джеми Ракуай, за добра среща.

0: винаги най-добрата музика.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Радио F.

добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

Павел Киров, човек от музика направен. Говори ти сериозно, всъщност се казва песента, въпреки че друга е крилатата фраза в нея. 10:34. Мисля си за звезден час днес от 12:30 до към 1. Каква музика да слушаме, дали да е в унисон с времето, т.е. да е една такава малко по-мусрителна, по-тъжна дори по някакъв начин, защото времето навън определено не предполага да ни е особено слънчево в душата, вижте как вали, или пък музиката да е напук. И в крайна сметка реших, че по-скоро ще поканим слънцето в ефир. Главно действащо лице в минутките от 12:15 натам ще бъде Боб Марли. Още не съм решила срещу кого ще го изправя, но докато навън вали, ние ще слушаме реги.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Ведра избра за вас. Гърво!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
2: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрала оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни. Топлоцентрала. GVT Fest.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Purple, Disco Machine, 46 минутки след 10. Звезден час днес ще ви предложи сблъсък между две различни епохи музикални и различни жанрове музика. Боб Марли, казах ви, че ще поканим слънцето в ефир към 12:30. Много се надявам то да започне да прогрява, обаче прогнозата май е за прогряване на слънце в доста по-късните следобедни часове. Срещу кого? Хайде да бъде срещу Smash Mouth, до сега никога не сме ги слушали в звезден час, т.е. реги е срещу ска. При всички случаи Smash Mouth свързваме с много слънчева музика също. Автори са на музиката към филма Шрек. Това само по себе си означава, че музиката е доста разведряваща. Крале на ска музикалната сцена. Да видим дали ще ги харесате. Мога да го видя в нашата Facebook страница, където вече можете да подкрепите своите любимци. А пък от 12:30 натам ще ги слушате по радиото. Сега Дюран Дюран, които ще слушаме и на живо, и по радиото. На живо на концерта им на 1 юли. Отборяваме дните вече. По-малко, ден по-малко от месец остава до срещата ни с една от най-любимите ни синпоп банди на всички времена. Дюран Дюран.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасности от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. За София около 24. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. С чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. На историческия връх Околчица ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. За съжаление, предвидената церемония в столичния парк Княз Борисова градина се отменя. Причината са неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря с гръмотевици и пречупване на клони в парк. Традиционно в 12 часа сиренните системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса като водоснабдяване, канализация, електричество. 8 месеца след наводнението в курортния комплекс, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. В този час ще бъде тествана системата BG Alert, системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития. Ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Американският президент Доналд Тръмп постигна ново примирие между Израел и шиитската групировка Хизбула. След като израелският премиер Бениамин Нетаняху заплаши, че ще атакува райони на ливанската столица, Иран обяви, че ще се оттегли от преговорите с Съединените щати. Тръмп съобщи, че е провел телефонни разговори с Израел и представители на Хизбула и ги е убедил да не се атакуват взаимно. Източници на Аксиос твърдят, че в разговора Тръмп нарекал израелския премиер Нетаняху луд и му напомнил, че щял да бъде в затвора, ако не е бил той. Американският президент съобщи, че продължават и преговорите с Иран и че още тази седмица може да бъде постигнато споразумение.
0: FM Plus. Спортът.
1: Националният отбор на България загуби с 0-1 в Пловдив в контрола срещу Черна гора. При нисък зрителски интерес, Балша Секулич реализира единственото попадение. Съперникът беше без големите си звезди, макар че същото важи и за България. Кирил Десподов и Илия Груев се възстановяват след операции, а Черна гора ни нанесе трета поредна загуба. Днес откритото първенство на Франция по тенис навлиза в решителната си фаза с първите четвъртфинални сблъсъци при жените и мъжете. Програмата на сингъл при жените се открива с исторически сблъсък на поколенията. 19-годишната Мира Андреева, известна с хладнокръвието си, се изправя срещу 36-годишната ветеранка Сорана Кърстия. След тях излизат Елина Свитолина и Марта Костюк. Мъжката програма започва в ранния следобед, не преди 14, с сблъсъка между Рафаел Ходар и Александър Зверев. Денят ще завърши с мач, който противопоставя две от най-ярките млади звезди от новото тенис поколение. Бразилецът Жоао Фонсека взриви трибуните във Франция, след като по пътя си отстрани легендата Новак Джокович и Каспер Руд. Срещу него сега се изправя чешкият гигант Якоб Меншик, който пък елиминира Андрей Рублев и стана най-младият четвърт финалист от своята страна в Париж от ерата на Иван Лендъл.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: символична за Радио FM Plus песен, част от нашата история. Първата песен прозвучава в ефира на Радио FM Plus, първото частно радио тази година. Ставаме на много вече години. Удивително е това, че голяма част от хората тук сме почти от зората на радиото, хайде не от създаването. Можете да си представите колко много обичаме радиото като медии и това, което правим. Докато сме в зоната на тези рок великани като Queen, да кажа, че 41-ва година на днешната дата е роден Чарли Уотс. Това е барабаниста на Rolling Stones. Той си отиде през 2021 година на 80 години, но достойна кариера, един от най-великите музиканти. Може би ще го отбележим днес, като все пак ще си пуснем нещо и на великите Rolling Stones. 24 минутки след 11. Има и други музиканти, които ще отбележим днес, защото са родени на тази дата. Това е барабаниста на Риф, който е роден на днешната дата, Доминик. Също така и само една секундичка да видя коя беше точната година. Шпандъл Балей. Томи Хадли е роден на днешната дата. Тони, това е една много популярна в 90-те години, даже 80-те години, края на 80-те години излиза Тру. New Romantic банда. Шпандъл Балей присъстват традиционно в нашия плейлист, точно с песента Тру, която излиза 80-те години. Историята на песента и на бандата ще ви разкажа след рекламите, когато и ще прозвучи по радиото. Сега обаче Aerosmith и Crane.
1: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.

Смит по Радио FM плюс 30 минутки след 11. На днешната дата отбелязваме рождения ден на композитора и продуцент на голяма част от хитовете на Спандау Балей. Обещах ви малко по-дълга история за групата, за да разберете всъщност кои са тези артисти и защо смятаме, че днес е важно да говорим за тях. Песента, която ще ви пусна, е True, то е ясно, тя е може би най-разпознаваемата и излиза в средата на 80-те години и има небивал успех. Всъщност това е ракетата носител за групата. Номер едно е във Великобритания. Тогава Спандау Балей са съпоставими с Дюран Дюран и се смята, че са дори така конкуренция за любовта на феновете. Песента много любопитно обаче, че става и влиза и в номер 5 на щатската класация, средата на 80-те години. Самия Тони е работил с много други значими музиканти, включително активен и до момента, 2007 година, работи за едно много популярно реалити в щатите, което му дава съвсем различна трибуна. Част е от мюзикъла Чикаго, интересен артист, един от най-красивите вокали на 80-те години. Спандау Балей, слушаме и True.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте. Слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство и за нас още по-дълго лято.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Вида Сарт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
5: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
6: Защо пък веднага?
5: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
6: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Светлини. Ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

5 минути остава до 12. Преди това слушахме Sunrise на Simply Red. Сега отново към средата на 80-те години, когато е създадена тази песен, която ще ви пусна в следващите минути, Billy Idol и Eyes Without a Face. Песента е, пак казвам, от средата на 80-те години, но Billy Idol преди 2 години направи нов албум, в който върна в нов аранжимент към живот някои абсолютни класики, в това число направи кавър версии на страхотни песни от дори от 70-те години. Негова и кавър версията на една от най-великите песни в музиката на Rolls Royce, която ще ви пусна може би малко по-късно днес, ще намеря повод за това. Току-що прочетох новината за това, че си отишъл Любен Дилов син. Най-вероятно ще го чуете и в новините по Радио FM+. Споменаваме го днес, като медиите го споменават като депутат, политик. Аз предпочитам да си го спомним като един от много интересните български писатели, сатирици, сценарист на телевизионни копродукции и кинопродукции, автор и продуцент на различни медийни проекти, журналист. Слушаме Billy Idol до новините.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасности от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. За София около 24. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. С чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Христо Ботев и неговата чета на връх Околчица. На историческия връх ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. За съжаление, предвидената програма в столичния парк Борисова градина се отменя. Причината са неблагоприятните климатични условия. Сигнал за взривно устройство е получен в Разград, съобщиха от полицията в града. По първоначална информация, съобщението е изпратено по имейл до Националната професионална техническа гимназия. Сигнали за поставени взривни устройства са подадени и до адресите на 5 пловдивски училища, съобщи началникът на регионалното управление на образованието в града. Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен. Депутатът Любен Дилов син не починал, тъжната новина съобщи в профила си във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция, пише Борисов. Поклон пред паметта. Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория, комплекс Еленит. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса като водоснабдяване, канализация, електричество. 8 месеца след наводнението в курортния комплекс, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. А в този час ще бъде тествана системата BG Alert, системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития. Ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Американският президент Доналд Тръмп постигна ново примирие между Израел и шиитската групировка Хизбула. След като израелският премиер Бениамин Нетаняху заплаши, че ще атакува райони на ливанската столица, Иран обяви, че ще се оттегли от преговорите с Съединените щати. Тръмп съобщи, че е провел телефонни разговори с Израел и представители на Хизбула и ги е убедил да не се атакуват взаимно. Източници на Аксиос твърдят, че в разговора Тръмп нарекал израелския премиер Нетаняху луд и му напомнил, че щял да бъде в затвора, ако не е бил той. Американският президент съобщи, че продължават и преговорите с Иран и че още тази седмица може да бъде постигнато споразумение.
1: FM Plus. Спортът.
2: Националният отбор на България загуби с 0-1 в Пловдив в контрола срещу Черна гора. При нисък зрителски интерес, Балша се Секулич реализира единственото попадение. Съперникът беше без големите си звезди, макар че същото важи и за България. Кирил Десподов и Илия Груев се възстановяват след операции, а Черна гора ни нанесе трета поредна загуба. Днес откритото първенство на Франция по тенис навлиза в решителната си фаза с първите четвъртфинални сблъсъци при жените и мъжете. Програмата на сингъл при жените се открива с исторически сблъсък на поколенията. 19-годишната Мира Андреева, известна с хладнокръвието си, се изправя срещу 36-годишната ветеранка Сорана Кърстя. След тях излизат Елина Свитолина и Марта Костюк. Мъжката програма започва в рания следобед, не преди 14, с сблъсъка между Рафаел Ходар и Александър Зверев. Денят ще завърши с матч, който противопоставя две от най-ярките млади звезди от новото тенис поколение. Бразилецът Жоао Фонсека взриви трибуните във Франция, след като по пътя си отстрани легендата Новак Джокович и Каспер Руд. Срещу него сега се изправя чешкият гигант Якоб Меншик, който пък елиминира Андрей Рублев и стана най-младият четвърт финалист от своята страна в Париж от ерата на Иван Лендъл.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Леди Гага слушаме по радио FM Plus, 18 минутки след 12. Преди това по радиото слушахме Somber, слушахме Elton John с Made in England, а иначе за цяла България, че се започна с звук на сирени, с който отдаваме почет на героите, загинали за свободата на България, Деня на Ботефе. За мен всяка година 2 юни е особено специален, защото заставам права до прозореца на радиото и виждам как наистина живота спира на улицата, дори колите застиват на място, не малка част от тях, хората също така спират на улицата, което означава, че така поетично казано не сме изгубени. 19 минутки след 12 да ви пусна едни реклами, след това една нова българска супергрупа с познати имена Стенли, Свилен от Остава, Ерсин от Джереми и Иван от Пив, заедно в групата Фронтмен. Предстои им голям концерт, който ще бъде първи за бандата в този състав. Представихме песента Непобедим миналата седмица и ми разказаха за това какво можем да очакваме в маймонарника на предстоящия импрезионни концерт. За това малко повече след мъничко, когато ще дадем начало и на Звезден час. Всъщност началото вече е поставено във Фейсбук. Още за добро утро публикувах снимките на днешните ни музикални герои. А ще слушаме музика, в която грее слънце, така го нарекох, така ще бъде. Боб Марли, един от най-ярките представители на реге музиката, изключителна личност. Боб Марли, много, много, много влиятелен. Ще го слушаме срещу Smash Mouth. Може да ви се стори странно, че ще слушаме ска и реге на куп, но пък Smash Mouth до сега никога не съм ги предлагала по радиото. Може би ще ги харесате. Ще ви разкажа и тяхната история. Ще ви пусна песни, които са познати от класически детски филми. Очаквайте изненади, ама хубави. След рекламата и Непобедим.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Разпознавате гласовете на Стенли, на Свилен и на Ерсин, едни от най-ярките фронтмени в българската музика, заедно в групата Фронтмен и с участието на Иван Отпив. Гостуваха ни миналата седмица, говорихме за създаването на групата, за създаването на музика в групата и за предстоящия им концерт, който ще ги представи в Маймунарника в края на юни. Можете да проверите в Facebook страницата на всеки един от музикантите, да научите подробности за това как можете да си вземете и билети. Аз и обещах да бъда front of stage на този концерт. Всъщност отварям в момента сайта на радиото, за да ви разкажа малко повече, по този начин да ви улесня. Така, само секундичка, тук е биографията на всеки един от артистите, няма смисъл да преповтарям, познавате ги чудесно. На 23 юни в Маймунарника ще бъде техния първи концерт като банда фронтмен. Така, днес в Звезден час слушаме реге и ска. Вашия абсолютен любимец на този етап е Боб Марли. Има защо. Една от най-любимите ми песни. В нея има и слънце, и оптимизъм. Боб Марли по Радио FM+.

Боб Марли слушаме по Радио FM Plus. Щастлива музика, 29 минутки след 12. Един от най-влиятелните музиканти и личности на нашето време, Боб Марли. Срещу, между другото, неговото творчество продължава да бъде на сцена благодарение на неговия син Зиг Марли. За Боб Марли и музиката му на живо имаме повод да си говорим след малко отново. Сега ви представям Smash Mouth. Това са американци, рок-банда от Сан-Хосе, Калифорния, формирани през 1994 година. Всъщност рок-музика, но честно казано, по-скоро ги чуваме като една от най-любимите ни ска-банди. 90-те години няма как да не ги свързвате с техните All Star. I'm a Believer е песен, за която ще ви разкажа малко по-късно, защото е част от саундтрака към един от любимите ни детски филми, за това след малко. Преди това, тоталния им хит Walking on the Sun.

музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалния двубой «Звезден час». Очакваме те във Facebook.

0: I'm a Believer слушаме Smash Mouth. Това имах предвид, когато ви казах, че са една от любимите ни ска банди. I'm a Believer е много специална песен. Изобщо Smash Mouth правят музика за детски филми, а както не веднъж сме си казвали, а вчера си го припомнихме и за 1 юни, само най-големите създават творчество за деца, музика и филми. Smash Mouth бяха части от саундтрака на Книга за джунглата, а I'm a Believer е част от любимата ни поредица Шрек. 2000, само секундичка да видим коя година, 2001 година. Излезе точно тази песен като част от саундтрака към Шрек. Колко сме го слушали, колко сме припявали.
1: Участвай в нашия музикален двубой Звезден час. Гласувай в нашата Facebook страница. Изборът е твой.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена отново и отново заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. Но в следобедните часове главно над Източна България и планинските райони ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 27. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията, валежи и гръмотевици ще се активизират. По Черноморието утре максимални температури на въздуха между 22 и 25 градуса. На морската вода 20 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Цената на водата за бита ще бъде ограничавана до нивото на социалната допустимост, е записано в законови промени, които са на вниманието днес на депутатите от бюджетната комисия, гледащи ги на извънредно заседание. На тяхното внимание е и удължителният закон за бюджета. Забележки са отправени от Комисията за енергийно и водно регулиране, омбудсмана и Сдружението на общините. Опозицията смята, че поправките не са достатъчни, за да бъдат одобрени от Брюксел за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Инфлацията в България е най-високата в еврозоната за втори пореден месец. През месец май тя достига 3,2, след като беше 3 през април. Годишната е вече 6,3, след като беше 6 през април. Предвидим законодателен процес за намаляване на административната тежест, обяви председателя на Народното събрание Михайла Доцова на Green Transition форума тази сутрин. Тя настоя, че няма силна държава без силен бизнес. Починал е депутата Любен Дилов син. Той е роден на 19 ноември 64 година в София и избиран за депутат в 9 народни събрания от партия ГЕРБ. Той е български писател, сатирик, сценарист на телевизионни и кинопродукции, автор и продуцент на различни медийни проекти, журналист, политик. Сигнали за бомби бяха подадени тази сутрин в училища в Пловдив, Карлово, Асеноград, Разград и в детска градина в Варна. Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служител в щатската камера на представителите във Флорида. В продължение на 8 години завършил е политически науки в щата Тенеси. Дългогодишен член на Републиканската партия, занимавал се и с частен бизнес.
0: FM Plus. Спортът.
1: 11 от футболните клубове в ФБТ Лига ще получат по около 280 000 евро от солидарните плащания на УЕФА в края на юни, пише Спортал. Парите са сериозни заради доброто представяне на Лудогорец в Лига Европа. Принципно УЕФА дава тези пари за детско-юношеските школи, но те често се използват за покриване на други разходи. Българският тенисист Иван Иванов започна рекордна 47-ма поредна седмица като номер едно в световната ранглиста за юноши. Той застана на върха миналото лято, след като стана шампион на Уимбълдън, а два месеца по-късно спечели и US Open. Иванов е втори българин след Григор Димитров, оглавявал световната ранглиста, но престоя му е рекорден като дължина в историята на тениса у нас. Атлет номер едно на България Божидар Сърбоюков ще продължи изявите си в Диамантената лига с участие на турнира Golden Gala в Рим, който започва в четвъртък. Това е един от най-силните комерциални турнири в световната атлетика.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Джеймс Артър слушаме по Радио FM Plus с Bitter Sweet Love. 19 минутки минават след 1. Новина за Лизо, и то съвсем гореща. Очакваме новия албум. 5 юни е датата, на която ще излезе най-новия албум на родената в Детройт певица. Тя твърди, че всъщност Тина Търнър е нейното вдъхновение за музиката. През 2019 година оглави с музиката си американските класации, донесе и няколко номинации за наградите Грами, Truth Hurts. Популярността ѝ се дължи на музиката, на посланията за самоприемане, за увереност, знаете, за това, че Лизо е артист, който през музиката си прокарва много послания, свързани с начина, по който трябва да се чувстваме щастливи в кожата си. 5 юни е датата на излизане на новия албум. Очакваме го!

Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM 105.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
6: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте. Слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство. И за нас още по-дълго лято.
0: Радио пътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Гери Халева по Радио FM Plus и Training Man. Аз много внимавам с всички песни, дори метафорично, тогава, когато става дума за нещо, което може да ти дойде от небето. It's Raining Men в оригинала на Weather Girls, интерес на истината, и е много закачливо видео, в което наистина едни много атрактивни, много плътни дами се разхождат с едни чадъри и около тях наистина се сипят мъже. Така. Много се надявам днес нищо да ни се сипе върху главите, защото прогнозите за времето продължават да бъдат особени. Вчера видях с очите си как от едно много синьо небе в един момент могат да се съберат толкова тъмни облаци, че да се излее проливен дъжд. Слава Богу, всичко това се случи след като приключи последната песен на нашия първо юнски концерт. Отново благодарност за всички, които бяха с нас на празника 1 юни. Днес програмата ни, при всички случаи, има в програмата ни и ехо от вчерашния ден. Много верни наши приятели и партньори, които ни помогнаха да направим не просто празника, фестивал, с една много важна за нас нова зона образование, където бяха представени различни образователни програми, училища, партньори, които работят в областта на образованието на децата, зона творчество, защото творчеството е много важна част от детството, зона игри, където можехме да играем на физически игри, такива наластици на въжета, федербал, тенис на маса, защото знаете, че това е най-ефективният начин да откъснем децата от електронните устройства, зона домашни любимци, защото това да си имаш куче вкъщи, освен че е неразривна част от щастливото детство, отново е много възпитателно за децата. Зона пътна безопасност също много-много важна за нас. Зона танци, където успяхме, благодарение на приятелите ни от Young Move Crew, да покажем много интересни завладяващи стъпки на децата и да им покажем, че танца не е просто движение, а е истинска емоция. И една голяма сцена, на която подредихме страхотни музиканти и любимци на нашата публика. И в този ред на мисли, браво на всичките колеги от екипа на Радио FM+, на моите колеги, Калин, който е най-фантастичният партньор за сцена, и Дия, нашата колега от Радио Fresh, която успя емоционално и тичайки да обеме целия празник и да ни разкаже къде какво се случва. По щастливо стечение на обстоятелствата, сега ще ви я представя и като музикант, защото новата и песен е част от нашата програма, казва се Нишан, така че успех на новата музика на Дия и благодарим за празника вчера.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. Но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 27. През нощта срещу четвъртък западна България явленията валежи и гръмотевици ще се активизират. По Черноморието утре максимални температури на въздуха между 22 и 25 градуса. На морската вода 20 градуса, вълнението 3 баба. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Инфлацията в България е най-високата в еврозоната за втори пореден месец. През месец май тя достига 3,2, след като беше 3 през април. Годишната е вече 6,3, след като беше 6 през април. Цената на водата за бита ще бъде ограничавана до нивото на социалната допустимост, е записано в законови промени, които са на вниманието днес на депутатите от бюджетната комисия, гледащи ги на извънредно заседание. На тяхното внимание е и удължителния закон за бюджета. Забележки са отправени от Комисията за енергийно и водно регулиране, омбудсмана и Сдружението на общините. Опозицията смята, че поправките не са достатъчни, за да бъдат одобрени от Брюксел за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Предвидим законодателен процес за намаляване на административната тежест, обяви председателя на Народното събрание Михайла Доцова на Green Transition форума тази сутрин. Тя настоя, че няма силна държава без силен бизнес. Починал е депутата Любен Дилов син. Той е роден на 19 ноември 64 година в София и избиран за депутат в 9 народни събрания от партия ГЕРБ. Той е български писател, сатирик, сценарист на телевизионни и кинопродукции, автор и продуцент на различни медийни проекти, журналист, политик. Сигнали за бомби бяха подадени тази сутрин в училища в Пловдив, Карлово, Асеноград, Разград и в детска градина в Варна. Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служител в щатската камера на представителите във Флорида. В продължение на 8 години завършил е политически науки в щата Тенеси. Дългогодишен член на Републиканската партия, занимавал се и с частен бизнес.
1: FM Plus.
2: Славия привлече Димитър Буров и Йоан Бурнусузов. Двамата са първите нови попълнения на отбора през лятната пауза. Буров има 13 мача за белите в периода 16-19. Бившият юношески национал игра още за ЦСКА 1948, Спартак Плевен, Боте Враца, Вратрия и Струмска Слава. За последно бе в Монтана, а Бурнусузов в Ботев Враца през втората част от миналия шампионат, а преди това в ЦСКА и италианския Дженуа. Контракта му е за 3 години. Лудогорец ще прави лятната си подготовка изцяло в България, обявиха от отбора. На 18 юни, когато е началото на подготовката, те организират и ден на отворени врати за всички, които подкрепиха отбора в последната битка за сезона. В Банско те ще имат 3 контроли. 2 от тях са ясни, срещу Ботошани и Фарул.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+. FM+.

Eyes Closed чухме от новия час и Imagine Dragons в 2:11. Не знам дали ще си затваряме или ще си отваряме очите на днешния следобед, но хайде да го прекараме заедно до 18. Сега започва FM Plus следобед. Аз съм Калин Кирилов и ви кани днес да бъдем заедно в следващите 4 часа. Ще слушаме и песни като...

0: Дайо и да смайо излезе по-скоро не отдавна, но вече се превърна в емблема за Бруно Марс и Лейди Гага. Тях чухме последните минути по FM Plus след обед. А сега ви кани към нашата Facebook страница, защото там може би ще намерите още нещо, което би могло да ви усмихне. Ще разберете как да спечелите пропуск за първия фестивал на джина, водката и текилата в България. Да, и такова чудо ще има на 5 и 6 юни в Топло Централа София. Ще се проведе този наистина интересен фестивал, защото знаем, че коктейлната култура наистина понякога може да бъде много сложна, същевременно и любознателна. Така че ви очаква ново събитие, посветено на дегустациите, майсторски класове и срещи с водещи международни и български експерти. Ако искате да спечелите покана за този фестивал, пропуск, трябва да отговорите на днешния въпрос, който бих казал, че не е чак толкова труден, колко питаме на нашата Facebook страница. Алкохолни бара ще има на джин, водка и текила фест. Имате три под отговора, някои от тях доста забавни, като например този: А, достатъчно да си изгубиш красиво; Б, над 6-7; или В, над 30. Изберете един, нека той да бъде верният и го оставете като коментар под публикацията. И днес, чак до края на тази седмица, всеки ден някои или по-скоро двама ще си печелят пропуск за първият подобен фестивал, който обещава да бъде наистина любознателен, емоционален и, надяваме се, весел. Очаквам ви към нашата Facebook страница. А сега James Blunt с You Are So Beautiful, Best Soul идва след малко.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Мъчко и Минало чухме последните минути по FM Plus следовете и разбира се, че и темата на лятото също ще бъде филмът Майкъл, който излезе неотдавна и който вече съм сигурен, че много хора са гледали. Разбрах, че музиката във филма била много хубава. Има една важна подробност обаче, която вече изтече в интернет. Не знам дали сте гледали първата част, но втората част, защото е... ясно, че ще има продължение. Това подсказва и края на филма. Направих лек спойлер. Та вече има информация, че продължението Майкъл вече е готово на 30%. Може пък да го видим и съвсем скоро. Например, до година. FM Plus следобед продължава.
1: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрала оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
5: Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3,59 евро. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Фил Колинс слушаме по FM Plus след довед и директно след него идва ред на Ели Гудинг, която съвсем скоро разкри, че се завръща с нов албум. Не е пускала такъв от 23-та година. Дори наскоро представи новия си сингъл Black Pride Dress, който ви очаква веднага и към нашия сайт radiofmplus.bg. А доколкото разбирам от информацията, най-вероятно тази година се очаква нов албум от симпатичната руса Ели Гудинг.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. Но в следобедните часове главно над Източна България и планинските райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. В София 27. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията валежи и гръмотевици ще се активизират. По Черноморието утре максимални температури на въздуха между 22 и 25 градуса. На морската вода 20 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Цената на водата за вита ще бъде ограничавана до нивото на социалната допустимост, е записано в законови промени, които са на вниманието днес на депутатите от бюджетната комисия. На тяхното внимание е и удължителният закон за бюджета. От Прогресивна България оттеглиха предложението си за увеличението на тавана на дълга и теглянето на нов заем в размер на 3,8 милиарда евро. Инфлацията в България е най-високата в еврозоната за втори пореден месец. През месец май тя достига 3,2, след като беше 3 през април. Годишната е вече 6,3, след като беше 6 през април. Предвидим законодателен процес за намаляване на административната тежест, обяви председателя на Народното събрание Михайла Доцова на Green Transition форума тази сутрин. Тя настоя, че няма силна държава без силен бизнес. Починал е депутата Любен Дилов син. Той е роден на 19 ноември 64 година в София и избиран за депутат в 9 народни събрания от партия ГЕРБ. Той е български писател, сатирик, сценарист на телевизионни и кинопродукции, автор и продуцент на различни медийни проекти, журналист, политик. Сигнали за бомби бяха подадени тази сутрин в училища в Пловдив, Карлово, Асеноград, Разград и в детска градина в Варна. Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Бомбените заплахи са изпратени от сайт в Италия, обяви вътрешния министър. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служител в щатската камера на представителите във Флорида. В продължение на 8 години завършил е политически науки в щата Тенеси. Дългогодишен член на Републиканската партия, занимавал се и с частен бизнес.
0: FM Plus. Спортът.
1: Пари Сен-Жермен официално влезе в книгата на рекордите на Гинес, след като авторитетната институция призна 3 забележителни постижения на френския шампион от последната му кампания в Шампионската лига. Изравнен гол в рекорд на Барселона от сезон 1999-2000. Цели 45 попадения по време на кампанията. Грузинската звезда Хвича Кварацхелия става играч, участвал в отбелязването на гол в най-много поредни мачове – 7. А португалският полузащитник Витиня поставя рекорд за най-много направени пасове в рамките на една кампания. Реал Мадрид отново е на върха в престижната класация на Forbes за най-скъпите футболни клубове в света. Топ 30 Испания има още един клуб. Висша лига на Англия – 11, Major League Soccer – 7, Серия А – 4, Бундеслига – 3, Лига 1 Франция – 1 и Премьер лига на Португалия – 1 отбор.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е

Говорят и сериозно, чухме от началото на новия час. Това е FM Plus следобед в 3.9. Още веднъж здравейте от мен, Калин. А доколкото следя интернет, виждам, че Любо Киров продължава да пуска нови песни от албума си. Ето, дори вече издаде дует с Мона, който се казва Луна, и вече може да се чуе и види из необятния интернет. Сега продължавам с Тексас.

0: Boyzone чухме последните минути с No Matter What в ефира на Radio FM+. Използвам моментът да благодаря на абсолютно всички, които бяха по всякакъв начин част от нашия празник вчера в парка Зимов, фестивал на детските усмивки за поредна година. Видимо донесе много усмивки и настроение на доволно много хора, така че радвам се, че бяхме заедно. Но сега поглеждам и към нещата дата, която е 2 юни, още и по-хубав и по-смислен ден за нас, защото почитаме паметта на Христо Ботев и загиналите за свобода на България. Надявам се по обед в 12 часа около вас да сте видели повече замислени, мирни, правостоящи хора.
1: Всички мечтаем всеки.

0: Здравейте, аз съм Калина и ще бъда вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте. Слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство и за нас още по-дълго лято.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland карт екстра на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland карт екстра.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката

Drive! На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.

0: слушаме по FM Plus след обед. Вчера съвсем заслужено 1 юни беше отдаден изцяло към децата и техните усмивки. Но днес всичко продължава почти по-старому. Време е отдолу да се разобразим и да попътуваме на някъде. Същината ще ви очаква в четвъртък. Сега да чуем на къде, защото дойде време за...
1: По света с Калина. Твоята радиоваканция. По Радио FM Plus.
2: Този четвъртък, малко преди 7 часа, ви каня да пътешестваме до Валенсия в Испания и по-точно в Аликанте. Днес ще ви споделя някои интересни, любопитни факти или просто факти, свързани с Валенсия. Валенсия е автономна област в Испания или по-точно така нареченият изток на Испания. Самата област Валенсия обхваща три провинции – Кастелион, Валенсия и Аликанте. Портокалите и паеята са се превърнали в символ на Валенсия. Столицата на тази автономна област, градът Валенсия, всъщност е на трето място по икономическо значение в страната. Това не е странно, защото Валенсия е третият по големина град в Испания, след Мадрид и Барселона. Името на този град е много интересно. Споменава се за първи път през 2 век преди новата ера и произлиза от думата Валентия, което значи храброст, смелост. Така в Римската империя са почитали храбростта на местните войни. Във Валенсия ще намерите много знаци, надписи, табели, написани на странен език, не испански. И това не е толкова странно всъщност, защото там упорито си говорят местния валенсиански диалект, който всъщност е разновидност на каталунския. Феновете на футбола знаят колко важен е футбола за валенсианци. Една интересна история е в герба на Валенсия има включен прилеп. Всъщност той присъства и в герба на футболния клуб Валенсия. Каква е историята на този прилеп? На всичко отгоре спечелиха делото срещу Батман и имат право да си запазят прилепа на герба. Историята е следната. През 1238 година, когато Джеймс I влизал в града и се опитвал да го завладее, да го превземе от маврите, прилеп е кацнал на върха на неговото знаме и той вижда това като добра поличба, след което завладял града и прилепът бил добавен към герба на Валенсия. Валенсия е родното място на паеята, както и на питието орчада, което се прави от земен бадем и вода. Знаете ли, че Валенсия е градът с най-много светофари на глава от населението в Европа и на второ място в света след Нью-Йорк? Въпреки, че в едно селище, наречено Чивея, пак в област Валенсия, преди години премахват абсолютно всички светофари. Факт е, че катастрофите намаляват със 70%. Във Валенсия се намира най-високият хотел в Европа, той е в град Бенидорм, който пък е в провинция Аликанте. За Аликанте ще ви разкаже повече в четвъртък. Очаквам ви!
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Weekend. Да чухме последните минути по FM Plus след Дует и Can't Heal My Face. А вашия уикенд може да дойде и по-рано от очакваното, ако желаете да си спечелите една интересна покана, пропуск, защото сега ви каня към нашата Facebook страница на Radio FM Plus. Там ви очаква нашата най-нова игра, която ще продължи чак до петък. Ще разберете повече за първия фестивал в България, посветен изцяло на джин, водка и текила и съвременната коктейлна култура. Като събитието ще се проведе в столицата и ще събере на едно място световни брандове, международни лектори, образователни формати и специално създадени преживявания. Всичко това ще се случи на 5 и 6 юни. И днес, за първи път, двама от всички отговорили на въпроса на нашата Facebook страница ще си спечелят две покани за това събитие. А ето ви въпроса. Питаме колко алкохолни бара ще има на джин, водки и текила фест. Достатъчно, за да си изгубиш красиво. Аз бих заложил на това. Отговор Б 6-7 или отговор В над 30. Изберете един отговор, нека той да бъде правилния и го сложете като коментар под публикацията. Толкова лесно участвате в нашия жребий. И днес след 5:30 ще изтеглим двама, които печелят покана за това събитие. А в рамките на двата фестивални дни организаторите очакват над 1000 посетители. Определен брой барове, както подсказва и въпроса, и повече от 50 бранда, които ще представят нови и утвърдени продукти от България и чужбина, превръщайки София в среща на коктейлната култура, иновациите и индустрията. Така че очаквам ви към нашата Facebook страница с верни отговори. Разбира се, сега отново света на музиката. Едно парче, което отдавна е точно толкова разпознаваемо.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Флейзърмед. 024-760-760.
2: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. Но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 27. През нощта срещу четвъртък в западна България явленията, валежи и гръмотевици ще се активизират. По Черноморието утре максимални температури на въздуха между 22 и 25 градуса. На морската вода 20 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Токът да поскъпне с близо 3%, парното с 5% от 1 юли предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Регулаторът подчертава, че е ограничил значително поисканите от дружествата увеличения. Предстои обсъждане. Инфлацията в България е най-високата в еврозоната за втори пореден месец. През месец май тя достига 3,2, след като беше 3 през април. Годишната е вече 6,3, след като беше 6 през април. Цената на водата за вита ще бъде ограничавана до нивото на социалната допустимост, е записано в законови промени, които са на вниманието днес на депутатите от бюджетната комисия. На тяхното внимание е и удължителният закон за бюджета. От Прогресивна България оттеглиха предложението си за увеличението на тавана на дълга и теглянето на нов заем в размер на 3,8 милиарда евро. Предвидим законодателен процес за намаляване на административната тежест, обяви председателя на Народното събрание Михайла Доцова на Green Transition форума тази сутрин. Тя настоя, че няма силна държава без силен бизнес. Починал е депутата Любен Дилов син. Той е роден на 19 ноември 64 година в София и избиран за депутат в 9 народни събрания от партия ГЕРБ. Той е български писател, сатирик, сценарист на телевизионни и кинопродукции, автор и продуцент на различни медийни проекти, журналист, политик. Сигнали за бомби бяха подадени тази сутрин в училища в Пловдив, Карлово, Асеноград, Разград и в детска градина в Варна. Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Бомбените заплахи са изпратени от Сайт в Италия, обяви вътрешния министър. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служител в щатската камера на представителите в Флорида. В продължение на 8 години завършил е политически науки в щата Тенеси. Дългогодишен член на Републиканската партия, занимавал се и с частен бизнес.
1: FM Plus. Спортът.
2: 11 от футболните клубове в FBET Лига ще получат по около 280 000 евро от солидарните плащания на УЕФА в края на юни, пише Спортал. Парите са сериозни заради доброто представяне на Лудогорец в Лига Европа. Принципно УЕФА дава тези пари за детско-юношеските школи, но те често се използват за покриване на други разходи. Българският тенисист Иван Иванов започна рекордна 47-ма поредна седмица като номер едно в световната ранглиста за юноши. Той застана на върха миналото лято, след като стана шампион на Уимбълдън, а 2 месеца по-късно спечели и US Open. Иванов е втори българин след Григор Димитров, оглавявал световната ранглиста, но престоя му е рекорден като дължина в историята на тениса у нас. Атлет номер 1 на България Божидар Сърбоюков ще продължи изявите си в Диамантената лига с участие на турнира Golden Gala в Рим, който започва в четвъртък. Това е един от най-силните комерциални турнири в световната атлетика.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

МВР, Стотруши, Велослава в новия час. Вече 4.10, но FM Plus следобед продължава. Още веднъж да ви кажа здравейте от мен, Калин. Ако и вие като мен в началото на юни продължавате по разни джобове да си намирате двулевки и еднолевки на монети и да си казвате, а сега какво да ги правят тези стотинки, тези пари. Все пак до края на 26-та банките и пощите са длъжни да извършват обмяна, като отказ е допустим само при липса на налични средства в пощенските станции, т.е. все още можете да обмените левове, а до 30 юни, до края на този месец, гражданите могат да обменят левове без такси и комисионни по официалният курс. Сега е време за Мадонна.

0: Миро, Алма, там чухме последните минути по FM Plus след обед на днешния 2 юни ден, като ден ще каже някой, но вече навлизаме в една фаза, в която човек, освен да поработва това, онова, иска да се разнообразява, да мисли за отпуски и защо не интересни новини, които ви очакват към нашия сайт radiofmplus.bg. Нова музика оттам ще чуете. Ариана Гранде има първи сингъл, предстоящ албум, нещо ново и от български музиканти, Тино да речем, а Оливия Родриго пък отговори на едни спекулации, Лизо обясни защо е сменила името на новия си албум, както и The Pussycat Dolls. Това бяха онези с Никола Шерцингер, направиха първото си сценично участие като трио. Всичко това и още много ви очаква веднага към radiofmplus.bg.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo.

0: Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW мини автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

Това е Бруно Марс, който продължава да прави за не изненада на всички качествена музика. I Just Might чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега директно ви пращам към това, че на 5-6 юни София ще бъде домакин на едно първо издание, което очертава да бъде много интересно. Джин, водка и текила фест се казва той. Първият фестивал в България, посветен изцяло на тези питиета и съвременната коктейлна култура. Събитието ще се проведе в столицата и ще събере на едно място световни брандове, международни лектори, образователни формати, специално създадени преживявания. От българска страна също ще има професионална програма, ще включва специализирани майсторски класове за бармани и представители на индустрията. От организаторите споделят, че искат да покажат, че фестивалите за напитки могат да бъдат не просто място за дегустации, а пространство за вкус, познание, преживявания и нова култура на консумация. И сега до петък още по-хубавата новина е, че ако участвате в нашата игра, която ще намерите към Facebook страницата ни, ще можете евентуално да си печелите пропуск за този фестивал. Само трябва да отговаряте на ежедневния въпрос, който ще намирате пак там, към нашата Facebook страница. Ето го и днешния. Питаме колко алкохолни бара ще има на този фестивал. Достатъчно, за да си изгубите красиво. Отговора Б, 6-7 или В, над 30. Отговорете като коментар под поста с верния отговор, разбира се, толкова лесно участвате в нашия жребий. И горе-долу след около час до петък по това време ще разбирате също на Facebook страницата ни дали печелите пропуск за този фестивал. Сега отново в музиката слушаме Джеймс Бей.

0: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
1: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрала оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
2: Лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3,59 евро. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
4: Ведра изпразна.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

FM Plus, сега е време за Сомбър и една от най-разпознаваемите му песни Туев, което между другото ще стане почти на година и е също толкова харесвана. Вече я слушам.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. Но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. В София 27. През нощта срещу четвъртък в западна България явленията валежи и гръмотевици ще се активизират. По Черноморието утре максимални температури на въздуха между 22 и 25 градуса. На морската вода 20 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Токът да поскъпне с близо 3%, парното с 5% от 1 юли предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Берглофрод подчертава, че е ограничил значително поисканите от дружествата увеличения. Предстои обсъждане. Цената на водата за вита ще бъде ограничавана до нивото на социалната допустимост е записано в законови промени, които са на вниманието днес на депутатите от бюджетната комисия. На тяхното внимание е и удължителният закон за бюджета. От Прогресивна България оттеглиха предложението си за увеличението на тавана на дълга и теглянето на нов заем в размер на 3,8 милиарда евро. Инфлацията в България е най-високата в еврозоната за втори пореден месец. През месец май тя достига 3,2, след като беше 3 през април. Годишната е вече 6,3, след като беше 6 през април. Предвидим законодателен процес за намаляване на административната тежест, обяви председателя на Народното събрание Михайла Доцова на Green Transition форума тази сутрин. Тя настоя, че няма силна държава без силен бизнес. Починал е депутата Любен Дилов син. Той е роден на 19 ноември 64 година в София и избиран за депутат в 9 народни събрания от партия ГЕРБ. Той е български писател, сатирик, сценарист на телевизионни и кинопродукции, автор и продуцент на различни медийни проекти, журналист, политик. Сигнали за бомби бяха подадени тази сутрин в училища в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград и в детска градина в Варна. Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Бомбените заплахи са изпратени от сайт в Италия, обяви вътрешния министър. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служител в щатската камера на представителите в Флорида. Продължение на 8 години завършил е политически науки в щата Тенеси. Дългогодишен член на Републиканската партия, занимавал се и с частен бизнес.
0: FM Plus. Спортът.
1: Славия привлече Димитър Буров и Йоан Бурнусузов. Двамата са първите нови попълнения на отбора през лятната пауза. Буров има 13 мача за белите в периода 16-19. Бившият юношески национал игра още за ЦСКА 1948, Спартак Плевен, Ботев Враца, Вратрия и Струмска Слава. За последно бе в Монтана, а Бурнусузов в Ботев Враца през втората част от миналия шампионат, а преди това в ЦСКА и италианския Дженуа. Контракта му е за 3 години. Лудогорец ще прави лятната си подготовка изцяло в България, обявиха от отбора. На 18 юни, когато е началото на подготовката, те организират и ден на отворени врати за всички, които подкрепиха отбора последната битка за сезона. В Банско те ще имат 3 контроли. 2 от тях са ясни, срещу Ботошани и Фарул.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+. FM+.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

Една от най-новите супергрупи на България чухме фронтмен последните минути и не победим по FM Plus след обед, а сега правя последно включване, по-скоро повикване за днес, защото към нашата фейсбук страница можете да разберете как да си спечелите пропуск за първия фестивал на джина, водката и текилата в България. 5 и 6 юни в столицата ще бъде образователно, ще бъде емоционално и надявам се с необходимото настроение. И след буквално няколко песни време ще разберете на нашата фейсбук страница дали печелите пропуск, ако разбира се сте участвали. Сега слушаме Jay-Z и Alicia Keys.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
5: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: още на музикално попадение на Теди Суин чухме последните минути, а вече е 5:30. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движението по магистрала Тракия и в двете посоки между 66 и 80 км е с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. Поставени са пътни знаци. Между 156 и 208 км в посока София движението е с повишено внимание заради ръчно и машинно косене на тревни площи. Между 229 и 273 км в двете посоки се почистват канавки. Ремонтни дейности има между 272 и 287 км в посока Бургас. По магистрала Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също и между 418 и 421. На магистрала Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 км в посока София, а също и между 16 и 18. Аварийната лента на Струма е ограничена при 10 км в посока София. FM+.

0: Роби Уилямс, Angels, чухме последните минути по FM Plus след обед. Аз си мисля следното, да посрещнем юни с необходимото самочувствие, с което Роби Уилямс пяна по времето на Soccer 8 в Лондон, на Лондон Стадиум. Не вчера, а онзи ден, като това беше специално изпълнение по случай 20 годишнината от благотворителните матчове. Видеото му обикаля вече доста активно в социалните мрежи. Вижда се, че си облякал официалния анцук, забавлява се и както винаги направи шоу.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте. Слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство и за нас още по-дълго лято.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия – огън кафе. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
10: Светлини, ритъм, стил – ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Лизо беше това Валентайн, чухме последните минути. А ето нещо интересно около нея. Тя издава нов албум на 5 юни, което е този петък. Има много интересна история около това, защо е сменила името на новия си албум. Можете да го прочетете към нашия сайт radiofmplus.bg. Новото име започва с буквата Б и ако ви го кажа, трябва да сложа пегел. Значи, може би се досещате каква е думата. Както и да е, Coldplay слушаме сега YouTube и Дона Луиз до края на часа. От следващия Калин ще ви каже здравейте. Аз съм Калин. До утре.

0: тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: Това е Радио FM.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. Но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 27. През нощта срещу четвъртък в западна България явленията валежи и гръмотевици ще се активизират. По Черноморието утре максимални температури на въздуха между 22 и 25 градуса. На морската вода 20 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Токът да поскъпне с близо 3%, парното с 5% от 1 юли предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Регулаторът подчертава, че е ограничил значително поисканите от дружествата увеличения. Предстои обсъждане. Комисията по бюджет в Народното събрание одобри по-високи минимални пенсии и по-ниски партийни субсидии. Същевременно бе оттеглено предложението за увеличаване на тавана на дълга с до 3,8 милиарда евро след приемането на редовен бюджет за тази година. Инфлацията в България е най-високата в еврозоната за втори пореден месец. През месец май тя достига 3,2, след като беше 3 през април. Годишната е вече 6,3, след като беше 6 през април. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. В случая с незаконния там комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. И това е само върха на айсберга. Предвидим законодателен процес за намаляване на административната тежест, обяви председателя на Народното събрание Михайла Доцова на Green Transition форума тази сутрин. Тя настоя, че няма силна държава без силен бизнес. Починал е депутата Любен Дилов син. Той е роден на 19 ноември 64 година в София и избиран за депутат в 9 народни събрания от партия ГЕРБ. Той е български писател, сатирик, сценарист на телевизионни и кинопродукции, автор и продуцент на различни медийни проекти, журналист, политик. Сигнали за бомби бяха подадени тази сутрин в училища в Пловдив, Карлово, Асеноград, Разград и в детска градина в Варна. Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Бомбените заплахи са изпратени от сайт в Италия, обяви вътрешния министър.
1: FM Plus. Спортът.
2: Славия привлече Димитър Буров и Йоан Бурнусузов. Двамата са първите нови попълнения на отбора през лятната пауза. Буров има 13 мача за белите в периода 16-19. Бившият юношески национал игра още за ЦСКА 1948, Спартак Плевен, Ботев, Враца, Пратрия и Струмска Слава. За последно бе в Монтана, а Бурнусузов в Ботев, Враца през втората част от миналия шампионат, а преди това в ЦСКА и италианския Дженуа. Контракта му е за 3 години. Лудогорец ще прави лятната си подготовка изцяло в България, обявиха от отбора. На 18 юни, когато е началото на подготовката, те организират и ден на отворени врати за всички, които подкрепиха отбора в последната битка за сезона. В Банско те ще имат 3 контроли. 2 от тях са ясни, срещу Ботошани и Фарул. АЗ Алкмар и Олимпиакос проявяват интерес към звездата на Лудогорец Петър Станич. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна на собствеността в Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитъл, действащо чрез учредителите си, които са две дружества, базирани в Обединените арабски емирства и Англия. Както вече е известно, лице на тези дружества ще бъде бизнесмена Атанас Бостанджия. Междувременно стана ясно, че Сампдория проявява интерес към Хулио Веласкес.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.
1: и винаги.

0: Хъкър Хендшейк, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика вече в Drive Time след работно време. Здравейте от мен, Калина Стефанова, ето ни във вторник заедно. Всъщност, кане ви да сме заедно през следващите 2 часа до 8 часа. Носи ви хубаво настроение, хубава музика, интересни, любопитни истории, гледаме и напред, задават се събития, започна юни месец, няколко от големите музикални събития за тази година са точно през юни месец, така че ще отворя дума отново за това, може би най-късно да намерим своето място и да ги направим част от живота си, да си имаме хубави спомени един ден. Освен това, от нашия новинар на половинката на всеки час може да разчитате и на актуална трафик информация. Тогава са трафик новините. И така, движим се напред към вторник вечер, всеки по-своему и някак заедно, защото според мен е много важно да завършим всеки един ден от живота си с усмивка, с хубаво настроение, с чувство за благодарност. А за да благодарим, трябва да има за какво. Което означава, че не е късно да направим нещо хубаво, което да ни зарадва нас, другите. Така де, разбирате каква ми е вибрацията. Ако сме на една честота, а ние май сме, давайте да се движим напред. С хубава музика, разбира се, Бруно Марс ще слушаме и Treasure. Цяло съкровище.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

0: Камила Кабело и Хавана по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме след малко повече. Повече музика и песента повече. Алма и Миро, 2026 година, отваря вратите си за лятото и летните турнета на българските музиканти. Започват постепенно да се превръщат в реалност и факт. Ако говорим по-конкретно за Миро, разбира се, трябва да погледнем към месец август. Той и неговото турне за тази година, Миро Творци, ни среща на 6 август с него, нас, публиката, с него, в Античния театър в Пловдив. Варна, 20 август, Миро, Миротворци, Бургас, 23 август, после продължава в Добрич, Стара Загора, 25 и 27 пак август. И септември продължава в Плевен на 4-я ден от септември, а на 22 октомври очакваме Миро и Миротворци в зала 1 на НДК, Националния дворец на културата в нашата столица. Успех на неговото турне, а сега ще го слушаме в дует с Алма, една прекрасна българска песен.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва.

0: БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Победих всички в надпреварата.
2: Да, но Рубен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия. До теб за празника. Рубен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com. FM Plus. Винаги на

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Smith, Stay With Me и Radio FM Plus е това. Винаги най-добрата музика, събрана в Drive Time след работа. Ще продължим с нея веднага, след като чуем трафик новините. От нашия новинар следват актуалните трафик новини, трафик информация за вас, хора, които може би планирате, пътувате вече. Така де, на път сте. Ако е така, желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: Движението по магистрала Тракия и в двете посоки между 66 и 80 км е с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. Поставени са пътни знаци. Между 156 и 208 км в посока София движението е с повишено внимание заради ръчно и машинно косене на тревни площи. Между 229 и 273 км в двете посоки се почистват канавки. Ремонтни дейности има между 272 и 287 км в посока Бургас. По магистрала Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също и между 418 и 421. На магистрала Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 км в посока София, а също и между 16 и 18. Аварийната лента на Струма е ограничена при 10 км в посока София.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Фендъл Бале Тру по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Драйв Тайм. И се задава Парадайз, Медуза и Дърман Кенеди. Ще слушаме и Дия с най-новата и песен Нишан. И много скоро ще слушаме, че и ще гледаме в София на 22 юни един артист, който за първи път пристига в нашата страна. Крис Айзък за първи път идва в България с концерта си това лято в Видес Арт Арена. Един уникален музикант със свой абсолютно самобитен стил, съчетаващ рока от 50-те, класически поп мелодии. Текстовете му винаги ни потапят в любовта, в загубата, в носталгията и още всеки се свързва с неговата музика Wicked Game, песен, която е толкова много харесвана и въртяна и използвана в какви ли не саундтраци на различни филми. Но разбира се, това не е единствената песен, която ни поканва да бъдем заедно. Blue Hotel, Baby Did a Bad Bad Thing, Lie to Me, абсолютни класики на 22 юни от музикалния календар, световния музикален календар в България това лято. Крис Айзък у нас. Сега е време да се върнем към нашия плейлист. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus ни носи Медуза и Дърман Кенеди.
1: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес Тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Дия и Нишан по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Драйв Тайм, която ни движи към края на този час. Скоро ще стане 7 часа, но разбира се, още време има, а що се отнася до след 7, продължаваме да бъдем заедно в Драйв Тайм. Поглеждам към един световен хореограф, който работи с световни звезди, като Шакира, Дженнифър Лопес, Крис Браун, Блек Айд Пис, Джей Балвин. Хореограф, който пристига в България с свой спектакъл. Садек Барабах. Знам, че съм ви говорил с това преди време, но ето го сега. Юни месец започна, а точно през юни е срещата ни с него и неговата хореография, неговия спектакъл в Античния театър в Пловдив, Murmuration Level 2, ще има две представления на 27 и 28 юни. Мога да ви разказвам много, защото бях изключително предизвикана от тази покана, когато се появи преди време, за това изгледах много клипове. Той е един уникален хореограф, който, ако не сте виждали Садек, трудно е да си го представите, но най-общо казано, десетки тела се движат като едно в перфектен синхрон, с абсолютна точност. Формите се развиват пред очите ни като жива геометрия. Почти не виждате телата. Възможно е да видите само главите, само ръцете, само краката, но всичко е в абсолютен синхрон. Уникално е. Садек Барабах идва в България. Преди това може да видите в YouTube за какво ви говоря. Не случайно това е човек, който свързваме с наградите Грами, с World of Dance, America's Got Talent, с шоу, танцово шоу в Париж по време на откриването на Олимпийските игри, параолимпийците. Навсякъде по света е посрещан с отворени обятия и с огромни аплодисменти, и сега идва в България. Ама хайде, стига толкова. Просто погледнете в интернет за повече информация и 27-28 този месец в Античния театър в Пловдив го очакваме. Продължаваме с още музика, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и ще се чуем пак след 7.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
3: Това е Радио FM+.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Drive Time, Radio FM Plus и винаги най-добрата музика. И след 7 часа Белинда Карлау слушахме. Аз съм Калина Стефанова и продължаваме да сме заедно до края на този час вече, но е пълен часа с много хубава музика. Нося ви още готини покани още за този месец за световни музикални събития и, разбира се, очакват ни последните за днес трафик новини след около 30 на минути от нашия новинар. Феликс Яйн слушаме след малко. Един много поне от мен харесван кавър на песента на Шака Кан Ain't Nobody. После и великата Тина Търнър с Private Dancer. Задава се и Somber с Home Record. Този път обикновено все го слушаме с 12 to 12. Малко да разнообразим, но със сигурност в момента е с така ръст, изкачване в своята кариера. Боже, започнах да говоря като финансист. Не. Завръщаме се към музиката.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Сомбър слушахме по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика след работа в Drive Time. Ще слушаме след малко Дъфи и Мърси, а после и Картина на графа. И не през юни, но идния месец започват и неговите летни концерти. За сега е обявил 4 такива. Датите са 23 юли в Сливен, 24 Бургас, 25 Варна и 8 август в Пловдив, античния театър. Като тези летни концерти до голяма степен са свързани, вървят заедно с един много специален акцент за графа. Това е книгата му «Графа Лайф». Музикантът я представи лично на концерт в столичен клуб преди време, но всъщност и сега всеки в България, който стигна от тези концерти или те достигнат до него, ще има възможност да се приближи до графа Лайф и може би да има книгата в ръцете си. В тази книга той допуска читателите по-близо до своя свят, разказва за сцената, музиката, хората зад годините концерти, вдъхновението, съмненията и моментите, които оформят един артист. И така по време на турнето зрителите, феновете ще могат да открият книгата и на място. Сега ще продължим с музиката, графа след малко и картина преди това Мърси и Дъфи.
1: Това е

0: Графа и картина. Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще продължим с George Michael, Praying for Time, но точно сега, като говорим за време, е време да чуем последните за днес трафик новини. Това е актуална трафик информация от нашия новинар, с което той приключва работния си ден за днес. Аз ще продължа още 30 минути да бъда с вас. Може би вие вече отдавна сте приключили или тепърво ви предстои, но ако сте на път, за вас това ще бъде важно сега и ви желая, разбира се, да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: Движението по магистрала Тракия и в двете посоки между 66 и 80 км е с ограничени на скоростта до 100 км в час поради неравности. Поставени са пътни знаци. Между 156 и 208 км в посока София

0: Движението е с повишено внимание заради ръчно машинно косене на тревни площи. Между 229 и 273 км в двете посоки се почистват канавки. Ремонтни дейности има между 272 и 287 км в посока Бургас. По магистрала Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също и между 418 и 421. На магистрала Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 км в посока София, а също и между 16 и 18. Аварийната лента на Струма е ограничена при 10 км в посока София.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Кайго, Уитни Хюстън и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time слушаме след малко You Will Never Know и Money, ще слушаме Майкъл Джексън, ще слушаме The Weeknd, а сега поглеждам към един от наистина много знаковите концерти този месец в нашата страна. Това е голямо събитие, наистина 60 години. Скорпионс, легендите Скорпионс се завръщат у нас с грандиозно юбилейно шоу, което ще бъде на 27 юни в една от най-вълнуващите вечери за поколения български рок-фенове. На сцената на арена ще слушаме песни като Wind of Change, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, No One Like You, Big City Night, Blackout. Oh my God! Върнах се в своите дори преди абитуренски години. Scorpions, да, много любов ще има, но нормално е, 60 години вече сме заедно с тяхната музика. Предполагам, че това е една покана, която за някои от вас е късно въобще да чуват за нея, защото вече имат своите осигурени билети, но може пък някой и сега да си каже, защо пък да не отида на 27 юни, ако има останали места. Надявам се, въпреки че то не е за вярване, но може да има, струва си винаги човек да провери. Скорпионс, този месец, 27 юни в София, великаните, вече 60 години на сцена. Но сега продължаваме с нашия плейлист. Ще слушаме и Мани, после и Майкъл Джексън, Liberian Girl.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Уау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за Бао. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин и Ю или в нечовешките ни обекти.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: The Weeknd, Take My Breath и това Радио FM Plus, винаги най-добрата музика и това беше Drive Time за днес, защото скоро става 8 часа. От мен Калина Стефанова, е време да гася лампите в студиото на музиката. Музиката ни продължава, винаги най-добрата музика ще бъде с вас и вечерта, и през нощта, и утре, и така. Не променяйте честотата. Аз обаче ви пожелавам една хубава, приятна и спокойна вторник вечер и ще се радвам, желая ви да имате утре успешен ден, успешна сряда и ще се радвам отново да бъдем заедно в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работата. Добре да си свършите работата. Началото на срещата ни на Drive Time утре е 18 часа. Чао, със здраве, спокойна нощ!
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката